0: Микро долқынлык учак, электромагнитлык учак хизмет кылганда пайда болган интайн өткөр зыңылдаган аваз, яки кон шакылдагы кристалл лампалык телевизор экранны ашканда чыккан зыңылдаган аваз. Ама бу аваздардын күндүлүк турмушка эч кандай таасири жок. Шуңа аңлаш ыктыдары зақымланган дастапкы мезгилде адам эмиша өзүнүн кулак ишилтиш адатынын саглам эместигин эс кыла алмайды. Ондакта канчалык аваз кулакты ярландырды? Зады канчалык аваз аңлаш ыктыдарыга зыян жеткизди? Бунун да аваз күчү ва бу аваз күчү астыдагы вакытты универсал ойлош керек. Мәсәлән, без адатта нормал сөз ишидиган авазыбыз тахминан 60 децибел болду. Фақат бу авоздан ишип кетмисла, араб тилидеги бехатар аңлаш вақти чексиз болады. Яъни, аңлаш ихтидорымызга зиян етмейди. Метро ўлтурганда автомобиль ичидаги шавқун тахминан 85 децибел болады. Араб тилидеги учуриш вақти 12.5 соатдан кичик бўлса, ўтир ҳисоб билан ҳар кунига тахминан 1 соат 40 минут бўлса болады. Лекин шунинга диққат қилиш керакки, метро ёки оммавий автобусга чиққандан кейин сиз ихтиёрсиз юқори овозда гап қилишингиз мумкин. Чунки агар наушниктики овозни техми иниқ аңламоқчи бўлсангиз, наушниктики овоз арқа кўриништики шавқуннинг овозидан юқори бўлиши керак. Конкрет қанчалик ўстириш одамга қараб фарқлиқ бўлади. Биз 2016-йил эълон қилинган тажриба медицинаси ва биология тараққиётидаги бир турлик тадқиқотдан фойдалансақ бўлади. Адамнинг гап қилгандаги овози арқа кўриништики шавқундан 6 децибелдан юқори бўлганда кишилар ондан семантикни техми иниқ тушуна олади. Шуңа агар арқа көрүнүш шавқуни 85 децибел болган оммавий автобуста башкалар билан аваздык параңлашмакчы яки музыкадагы тафсилотлорун энек аңламакчы болсак, авазны найт асалла 90 децибеллерде 95 децибелден юқор кылып таңшап калабыз. Яны бир партия халкыра аңлаш механикасы журналында эълон кылынган тадқиқаты байкылышча, арқа көрүнүш шавқуни 75 децибел болгондола кишилер тыңшыгычынын авазыны 90дан 95 децибелгече таңшап болгон. 95 децибел астыда бехаттар аңлаш вақти һәр һафтада 1 саат 15 минут. Яни, отыр исап белән һәр көни 10 минут атрапыда булады. Көп кысым кишләрнең бериш килеш вақти буныңдан көп узын булады. Шуңа ишкы берип килдегән оммавий катнаш ва метрода музыка аңлаш бехаттар аңлаш вақтидан ишип кеткән булышы мөмкин. Уныңдан башка 2017-йылы эълон кылынган шавқун сагламлыгы намлык бир парча макалада Швейцариядагы яшларның музыка аңлаш әхвалы тадқиқ кылынган булып, тахминан 10% яшның музыка аңлаганда аваз бек юқур булып, 90 децибелден 100 децибелге жетеди экен. Хәтта ухлагандым мошундай юқур авазды музыка аңлайды экен. Буның аңлаш ыктыдарыга зыян жеткизүдеганлыгы дигеп юк. Ундакта без кулкымызны кандай когдышыбыз керек? Юқорда айтып өткөнүбүздөк, аңлаш ыктыдарын когдаш амалияты интайн атты. Фақат музыка аңлаганда яки телефон урганда тыңшыгычтын авазын контрол кылышка диккат кылсакла болду. Лекин маселе шуки, биз өзүбүздүн музыка аңлаш авазынын зады канчалык ишкерлигин кандай биле алабыз? Амалиятта нургун ян телефондордун аңлаш ыктыдарын когдаш ыктыдары бар. Аваз таңшаш бек чоң болуп кеткенде автоматикалды эскертиш чыкты. Шунун билан бир вакытта бехатерлик юқори чекини бевосита таңшап, наушниктин аваз юқори чектен эшип кеткенде авазны автоматик төвөлөткөнү болот. Унундан башка нургун ян телефондордумо наушниктин авазны статистика кылгылы болот. Сиз күндөлүк музыка аңлаганда наушниктин аваз күчүнүн канчалык ишкерлиги, арабтылык бехатер аңлаш вактыдан эшип кеткен кетмегенлигине карап баксаңыз болот. Унундан башка агар ян телефондо мындай ыктыдар болмаса, Дүйнө саатия ташкилатынын 60-60-60 принципинен пайдалансакмы болот. Яни авазы эң юқоры авазынын 60%дан эшип кетмеслиги. Бир кытымлык наушник ишилтиш вакты 60 минутун эшип кетмеслиги. Атрапыдагы аваз эң яхшы 60 децибелден эшип кетмеслиги керек. Агар бериш келиш вактыда өзүңүзгө таба музыка вактыдан бахман болмокчу болсоңуз, ташаббускарлык менен шоукун пасайтадыган наушник ишилтишин ойлош баксаңыз болот. Көп кысым наушник ва кулакка кирдиган наушниктердин хаммиси пассив шоукун пасайтадыган наушниктерге таба. Яни наушникни кулакка тыкыштан ибарат бул усул аркылуу сырткы шоукунду тосуду. Лекин бундай тосуш үнүмү бир кадар чектик болот. Ташаббускарлык менен шоукун пасайтыш. Наушник ташаббускарлык менен аваз долкунунун каршы жөнөлүшүндөгү аваз долкунун чыгарып, атраптагы муйиттин шоукунун төвөлөтөт. Бул кыл наушниктин шоукун пасайтыш үнүмү бир кадар жакшы болуп, техими төвөн аваз менен музыканы энек аңлата алат. Албетте, ташаббускарлык менен шоукун пасайтадыган наушниктин кемчилиги мунайты рошен, яны баасы кымбатырак. 909 моллук красаксыз наушниктин мындай ыктыдар болушу мүмкүн эмес. Унун үстүгө ташаббускарлык менен шоукун пасайтадыган наушникни иштеткенде чокум сорун айрыш. Жолду маңганда яки велосипед мингенде амалба ташаббускарлык менен шоукун пасайтадыган наушникни иштетмеси керек. Болмаса, атраптагы автомобилдердин авазын энек аңлагыла болмай, катер жүз бериши мүмкүн. Қандақлы болмысын, аңлашық тадары вән ел үріш бей қаттарлыки оқшашлы интайын мойым.
1: Мен бір чырақ. Нұр вән еуріқлық кетчеді аятымны көйдіріме. Тамақ егеніңізді үстініңізді үйірдіме. Қызмет қылыватқаныңызда экраны үйірдіме. Үйгенгеніңізді китапны үйірдіме. Шықтың чықыныңызда... Мен фақатла yolunuzu yoğurtışında oylayman. Herkesimi kop kuruq öyünü yoğurtup, kamel energiyani bekarlı ısırap kılgım yok. Мен bir çırak. Yok çığınızda meni öçürüm. Qaytışınızı saklayman. Meni yoğurtsız, мен sizni yoğurtdiman.
0: Бүгін қызғарлық білімнәдімі сөзләп бермен. Күшінің башылынышыны көпінче әсті тұту ағылы болмайды. Ең нағыш білен бейлік ішкісі пашының асаслық рәқейбі. Юмғақ сүт ешіні яқшы көріш, яке юмғақ сүт ешіні яқшы көмәслік бір қыл ген білен мұнасәтлік. Бәдендікі ән қатық нәрсі чиш, оныңдың қалса тырнақ. Бір мүшкінің бәдінде үш қыл рәңба болса, о чоқым чиші мүшік болуды. Uzun müddətlik uyqunun yetərlik bolmaslıqı adamni dötləşdirib qalmasdan yana yaşanğanlardakı divanlıqni keltirib çıxırışı mümkin. Köz-köz qılış əsaslıqı qalbidəki özgə işənməslikdən kelib çıxıdı. Bu bir xil qalb ehtiyacının müəyyənləşdirilganlığının ifadəsi. Banan yegəndə paşına texim asan jalıb qığılı boludu. Skripkinin komandisi adətta atının qılıdan yasılıdı. İşt fərq etə alaydığan kondok sani teximi köp. Şuna işt konu tipdiki televizorlarni kösa, bizning proyeksiya plastinkisi körüwatqanimizga oqşash köründi. Güldürmämili qavarayda çaqmaq soqıtış nisbeti 600 mingdan birge toğri keladi. Tutuq aynakning jirik yuziga süzük plaster çaplansa tutuq aynak bir dilli süzüklishidi. Dengiz yulduzidan qan chiqmaydi, chunki dengiz yulduzining qini bo'lmaydi. Ularning teni dengiz suyining aylanish orqali oziqlikka erishidi. Yoqri uchish mahoratiga ega ba'zi qushlar shamol va yuqorigi o'rlayotgan havo iqimidan foydalanib, bo'shliqda to'xtash yoki uzun orliqni shung'ishni ishqa oshira oladi. Kavlaning daraxtni quchoqlashi amaliyoti issiqlik tarqitish uchun bo'lib, bu usul orqali badanning temperaturasini tuvalatadi. Sho'lgini yig'mag'an ahvolda odamning sho'lgini uda 6 qitim yutalishi nihoyatda tas. Beliq yeyishni qushlar bilib qolmasdan, beliq mo qush yeydi. Masalan, tevali beliqi suv ustida uchib yurgan qushlarni ovlaydi. Суғы сәкрашта нәркәчілері немі үшчі нәркетім суғы сәкрап болған дейінкен, яны бәдініге су сепіп үйінуду. Су өзіш көлчігінің су температурасы 26 сельсия градус әтрапыда. Судын чыққан дейінкенгі өй температурасы 22 сельсия градус әтрапыда болғашқа тәнәркәчілі салқын ес қылуду. Бұл қыл температура пәрқи тәнәркәчілінің мускулдарыны жиделәштіріп етуду. Бұл тәнәркәчілінің кейінгі басқыштығы мұсабықылырғы пайдасыз. Шоңа, суғы сәкрап оғандың кейін дәрхал суды бір юйнеметеш, бір қыл бәдән қызытып, маслышы шәркеті есаплануду.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылам. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мине мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адап чыдамлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзімні партияға беғішлашны қалаймын.
3: Бұ Хуанхэ Омуми хорының авторы Шэн Шэньхайның партияға кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очақда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтіп, әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмаса, инқилап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтерелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияға әгіш мініп, коны жәмиетті ауыдырып ташлап, Еңі джунго құрыш. Коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ылтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәх мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш. Ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасынын тасдикланганлыгын уккандан кийин аяжанланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасына ийгелик кылам. Партия низамдамасына амал кылам. Партия асасына мажбуриятымды ада кылам. Партиянын карарларын ижра кылам. Партиянын инсанга каттык рая кылам.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушунда вәде берген.
2: Гайемиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсли мәқсәтні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

0: жаһандыки ишларны биздин алла. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.
1: Китап аятны сөзләйди. Һәр көне бер китап тез ритмлык җәмгыятьтә сезне техәмә кыйммәткә иге кылады. Китап хумарларның иң яхшы талышы Мәркәзи халык радио станциясының радио китапханәсе программасы.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.